0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
0: Selamat pagi teman Produ.
1: Selamat pagi teman Produ.
0: Selamat pagi teman Produ.
1: Selamat